0: ngare ti mo su sung ma sa ra mo da ni shuo ti chuo
1: na chang xue da ran luo you mie ji le guo le jiao hui da zhuo qi bie
0: me wo ne xie me na mo ran ge yi ge ni zhuo shu yi ne yi ling gu mie
1: ke si mo ran ge ran cai ha you ne qin zhe qi ga
2: ou ya ran cai nie du ou ya cai nie du
1: 阿姨,佳慧。哪儿得没着。可把这是亲密呢,可得有老用来,给人给听个预备。你也行吗,中啊。前天给人给欧阳了,佳慧是年纪给,才还来送着。用啊。特气,特气。 这是，开心吗？是，你家人连绵呢，连纳了，可拉上学啊？那我那良心测到学校，家人啊，让六岁回头，也让那给的，那给的，大。上
3: 个不得来啊！给你自己的成都鬼。 叫哪的各都穿的球被捉哪的，天个也行个呗，一旦他的也行个，捉哪的让开俺这叫的啥，让开俺这叫的啥。<笑>